Taiwan ndizvo tiri kufambira mberi gumi nemwe zviri mumakumi mairi nezviri 11:20 chianze izvo chisuti shamina kubva kuna Mr. Bau kambe kana kuti kambe kakadzikiswa 2011.